0: mo mu nyina nso ye kɔ awurade anim asrɛ de ama ye busu nyina amen fo ɛwɔ ha ye fo ye busu nyina nse ɔta no so sɛ awurade yesu de me busu nyina ba wani mu
1: de me busu nyina ba
0: sɛ nɛn kwa gye aba me fie ha
1: sɛ nɛn kwa gye aba me fie
0: ha bɛbi nso wɔn so
1: bɛbi nso
0: wɔn so

wane ne benie brother sami flefle we nazati ni yes we oba sami mi flefle wo kanta ma tu nyame ase adie ye nyame ye bi a wutu husuno yani ma wase hi wane

kasio wo wura wo so na wo kro sawa ni monyam wo no ama de panchi yai wa me yehu wa nkunye yi wa he ye bode su ni ye ni ye kro wa te hey ye ye le kuma mo ba bisisi ajubi da na fu so a